Sábado, men jeg har vidt bare ikke så fint. Ej, smør for det, du skilte i spørg, spørg, spørg. Spørg, græs, tænk og strøvler positioner, baby. Se, se, se, så.